मेरे पातशाह गुरु कलगीधर गुरु गोबिंद सिंह महाराज बाजां वाले ताजां वाले ओ उच्ची टिब्बी तो उतरे ने थले आए एक एक सिख दे कोल जा रहे ते मां सिंह छैक रहा किसे नूं 5,000 किसे नूं 10,000 दा खिताब दे रहे ने अज जे किसे नूं वड्डा खिताब देना होवे कोई कहिंदा सेना मैडल कोई पुलिस मैडल कोई परमवीर चक्कर साडे देश दे अंदर इहो जे खिताब दित्ते जांदे ने पुरातन समय दे अंदर जेड़ा कोई बहादरी करदा उहनां नूं इह खिताब मिलदे सन 5,000 10,000 20,000 30,000 इस तरह दे खिताब देंदे देंदे उत्थे आए जिथे सरदार महा सिंह दे सवासां दी लड़ी चलदी है और गुरु कलगीधर पातशाह बिलकुल इहदे सामने आए इहदा मुखड़ा गर्दिश दे नाल ढकिया होया इहदा मुखड़ा उठा के अपने गोडे ते रखिया रुमाल दे नाल मुंह पूंजिया कहन लगे महा सिंघा केड़ी गल दी इच्छा है मंग लै गल कर मैं तैनू त्रिलोकी दा राज दे सकना है जे चाहवे फट बनवा के तेनू लंबी जिंदगी बख्श सकना है की चाहिदा है सिख कहिंदा पातशाह राज न चाहू मुक्त न चाहू मन प्रीत चरण कमलारे पातशाह जेड़े भुल्लड़ वीर बेदावा लेके तुसानू दे गए मेरी इको इच्छा है कि वह बेदावा मेरी अखां दे सामने पाड़ दियो मेरे पातशाह कहन लगे वेख कित्थों चमकौर तो चलिया हां जंगल टोलदा टालदा आ रहा हां ऐसी तेरे प्यार ने खिच पाई तैनू फोलदा फालदा जंगल फोलदा फालदा आ रहा हां ऐसी तेरे प्यार ने खिच पाई तैनू टोलदा टालदा आ रहा हां ए ते उदो ही सी मैं पाड़ दिता जो निशाना सी खुंजे परवानिया दा एह निजम अटल संसार दा ए रुकदा मेल नहीं क्षमा परवानिया दा मेरा दृढ़ विश्वास अडोल एना शंका एथे नहीं कोई खलो सकदा मैनू पता सी खंडे दा ए अमृत कदे एना कमजोर नहीं हो सकदा फिर सतगुरु इस तरह कहन लगे तेरी करनी तो मैं बलहार सिंघा चढ़ के शिखर प्यार दे तर गया है बेड़े कईयां दे चलिया तार सिंघा जदों तीक इतिहास जहान अंदर याद करेगा तैनू संसार सिंघा तेरे नाल जो होए शहीद इथे लोग उन्हां ताई मुक्ते कहणगे जी तेरी इस कुरबानी दी याद अंदर तौण इस तां परसदे रहणगे जी फिर सतगुर आखिया महा सिंघा किवें हो सकदा इनकार मेरा तेरे सामने इस नूं इसे लई इहनूं सांभ रखिया सी किते मंग ना लवे जथेदार मेरा तेरे सामने इस नूं ना पाड़ा किवें हो सकदा इनकार मेरा जा तू भी वीरां दे नाल रल जाए जिथे गया अजीत जदार मेरा कवि लिखदा खुले नैण महबूब दे दर्शना नूं महा सिंह छैक रहा है जिंद दी डोरी टुटदी जा रही है इंज लगदा है इहदे प्राण गुरु कलगीधर पातशाह दे प्राणा दे अंदर समा रहे ने अंतम समय जेड़ी इच्छा जदों बंदे दी पूरी हो जाए ओदे मन नूं शांति हुंदी है ते बड़ा शांत होके कह रहा है कवि लिखदा है ओ कहिंदा है खुले नैण महबूब दे दर्शना नूं नजर मिली ते मिली दी मिली रह गई जोड़े हाथ दी सीस झकावणे नूं गर्दन हिली ते हिली दी हिली रह गई अखां विचों सी प्यार दे आए आछू पलक गिल्ली ते गिल्ली दी गिल्ली रह गई मसा मसा गलवकड़ी पाई दोवां हो गई ढिल्ली ते ढिल्ली दी ढिल्ली रह गई सिंह आखरी फतेह बुला दित्ती रसना मुड़ी ते मुड़ी दी मुड़ी रह गई गुरु चरणा विच आखरी दम तीकर सुरती जुड़ी ते जुड़ी दी जुड़ी रह गई इंज लगदा सी जदों महा सिंह दे सामने बदावा पाड़िया ओदा मन शांत हो गया ओदे प्राण गुरु कलगीधर पातशाह दे प्राणा च समा गए हुण इथों चल के मेरे पातशाह माई भागो दे कोल गए उहनां नूं ज्यादा गहरे फट नहीं सन उहनां दा इलाज करवाया ओह ठीक हो गए ओह नंदेड़ तक गुरु कलगीधर पातशाह दे नाल गए जिन्ना समा फिर जिउंदे रहे उहनां बंदगी विच बतीत कीता ए भाई लंगाह दे भरा पैरो शाह दी पुत्री सरदार निधान सिंह दी घरवाली देश राज वड़ैच दी नूह सी पर गुरु दे चरणा दे नाल इन्ना प्यार कीता अज कोई किसे धी भैण बहादरी करे असी आने ए ते माता भागो वर्गी ए उहदा रहिंदी दुनिया तक जस गाया जाएगा आओ तको जरा मेरे पातशाह ने इथे एक सांझा गीठा बनाया
ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਸਨ ਸੂਰਮੇ ਸ਼ਾਮਾਂ ਦੇ ਸਮੇਂ ਇਹ ਲੱਕੜਾਂ ਇਕੱਠੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ, ਜਿਹੜੇ ਸਿੰਘ ਹੋਰ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਮਾਲਵੇ ਤੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇਮਦਾਦ ਕੀਤੀ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਨਾਲ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਅੰਗੀਠਾ ਚਿਣਿਆ, ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਇਹ ਸਾਰੇ ਸ਼ਹੀਦ ਸਿੰਘਾਂ ਨੂੰ ਟਿਕਾਇਆ ਗਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਗਨ ਭੇਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਮੇਰੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਖਿਤਾਬ ਦਿੱਤਾ, ਇਸ ਜਗ੍ਹਾ ਨੂੰ ਲੋਕ ਮੁਕਤਸਰ ਆਖਿਆ ਕਰਨਗੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਖਦਰਾਣੇ ਦੀ ਢਾਬ ਹੈ ਇਹਦਾ ਨਾਂ। ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਇੱਥੇ ਸਿੰਘਾਂ ਨੇ ਵਿਦਾਵਾ ਪੜਵਾਇਆ, ਟੁੱਟੀ ਗੰਢੀ, ਮੇਰੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਆਖਿਆ ਟੁੱਟੀ ਨਖੁੱਟੀ, ਤੇ ਇਸ ਜਗ੍ਹਾ ਦਾ ਨਾਂ ਉਸ ਦਿਨ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਮੁਕਤਸਰ ਪੈ ਗਿਆ। ਇੰਨੀ ਮਹੱਤਤਾ ਹੈ, ਅੱਜ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਮਨ ਇੱਕ ਚਿੱਤ ਹੋ ਕੇ ਉਸ ਸਰੋਵਰ ਚੋਂ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਦਾ, ਉਹਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਮੁਕਤੀ ਦੇ ਮਾਰਗ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਆਓ ਤੱਕੋ ਜਰਾ, ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਸਿਲਸਿਲਾ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਵਜ਼ੀਰ ਖਾਨ ਦੇ ਫੱਟੜ ਸਨ, ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਅਰਜ਼ ਕੀਤੀ, ਸਿੱਖ ਅਰਦਾਸ ਕਰਦਾ ਏ ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ, ਤੇਰੇ ਭਾਣੇ ਸਰਬੱਤ ਦਾ ਭਲਾ। ਇਹਦਾ ਜਾਤੀ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਵਿਰੋਧ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਪਰ ਸਿਧਾਂਤਕ ਤੌਰ ਤੇ ਇਹਦੇ ਫਲਸਫੇ ਸਿਧਾਂਤ ਨੂੰ ਕੋਈ ਢਾਲ ਆਵੇ ਉਹ ਇਹਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਸਨ, ਜਿਹੜੇ ਮਰ ਚੁੱਕੇ ਸਨ ਵਜ਼ੀਰ ਖਾਨ ਦੇ ਲੋਕ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਫਨਾਇਆ ਗਿਆ। ਇਹ ਵੀ ਗੁਰੂ ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਕਰਤਬ ਕਰਾਇਆ, ਜਿਹੜੇ ਫੱਟੜ ਸਨ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇਲਾਜ ਕਰਾਇਆ। ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਬਚ ਕੇ ਚਲੇ ਗਏ ਹੋਣਗੇ ਉਹ ਵੀ ਸਦਾ ਵਾਸਤੇ ਗੁਰੂ ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਮਰੀਦ ਬਣ ਗਏ ਹੋਣਗੇ। ਇਹ ਹੈ ਮੁਕਤਸਰ ਦੀ ਜੰਗ। ਇੰਨੀਆਂ ਕੁ ਬੇਨਤੀਆਂ ਪ੍ਰਵਾਨ। ਕੱਲ ਦੇ ਦੀਵਾਨ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਗੁਰੂ ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਦਮਦਮਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਚੱਲਾਂਗੇ, ਉਥੋਂ ਦੇ ਕੁਝ ਕੌਤਕ ਆਪ ਜੀ ਨਾਲ ਸਾਂਝੇ ਕਰਨ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰਾਂਗੇ। ਬਾਕੀ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜੋ ਵੀ ਦਿਹਾੜੇ ਜੋ ਵੀ ਦਿਨ ਮਨਾਏ ਜਾਂਦੇ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਇਤਿਹਾਸਕ ਵਿਚਾਰਾਂ ਪਾਉਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰਾਂਗੇ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਸਾਰੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦਾ, ਗੁਰੂ ਦੀਆਂ ਪਿਆਰੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ, ਜਿਹੜੇ ਬੜੇ ਇਕਾਗਰਤਾ ਬਣਾ ਕੇ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਆਪ ਜੀ ਸਭ ਸ਼ਰਮਣ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਆਪ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ। ਹੈੱਡ ਗ੍ਰੰਥੀ ਸਾਹਿਬਾਨ, ਗ੍ਰੰਥੀ ਸਾਹਿਬਾਨ, ਸੇਵਾਦਾਰ ਸਾਹਿਬਾਨ, ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਕੋਟਨ ਕੋਟ ਧੰਨਵਾਦ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀਆਂ ਦਾ। ਇਤਿਹਾਸ ਕਹਿੰਦਿਆਂ ਇੱਕ ਨਹੀਂ ਅਨੇਕਾਂ ਵਗਿਆ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ, ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਬਖਸ਼ਣ ਯੋਗ ਹੈ, ਹੋਈਆਂ ਭੁੱਲਾਂ ਨੂੰ ਨਾ ਚਤਾਰਨਾ। ਆਓ ਢਾਡੀ ਸਿੰਘਾਂ ਕੋਲੋਂ 6 ਪੌੜੀਆਂ ਅਨੰਦ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਜਾਪ ਸਰਵਣ ਕਰੀਏ। ਦਾਸ ਨੂੰ ਬੁਲਾਓ ਫਤਿਹ ਜੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।